0: Oh, good morning, tabi aka, sikup si tabi ini, na nagmamati man sa imo. Salamat, tabi idol aka, and shout out man, sige.
1: With the distance now, I'm not gonna stop, just a man.
0: Iguan ng saro, duwa, tulo. Oh, may tulo na nagmamati.